0: جۇڭگو شىنجاڭ 18-نچى نۆۋەتلىك سايرام كۆلنى ئايلىنىش خەلقئارا تاشيول ۋېلىسىپىت مۇسابىقىسى 5-نچى ئاينىڭ 20-نچى كۈنى باشلاندى. چۈشتىن بۇرۇن سائەت 10دا بىرىنچى مۇسابىقە بۆلىكىدىكى مۇسابىقە باشلاندى. بۇ مۇسابىقە بۆلىكىنىڭ ئومۇمىي مۇساپىسى 75 كىلومېتىر بولۇپ، جىڭ ناھىيەسى بىلەن ئالاتاۋ شەھىرىنى تۇتاشتۇرىدۇ. جەمئىي 26 ۋېلىسىپىت ئەترىتىدىكى 160-تىن ئارتۇق ماھىر ئۆز ماھارىتىنى نامايان قىلىدۇ. مۇسابىقە بۆلىكىنىڭ ئالدىنقى مەزگىلدە يۇقىرىغا چىقىش ۋە شەھەر يوللىرى ئاساس قىلىنغان بولۇپ، ھەر قايسى ئەترەتلەر تېز سۈرئەتتە يىغىلىپ چوڭ قوشۇن شەكىللەندۈردى. ئارقىدىن كەڭ ۋە تۈز يول يۈزىدە ماھىرلار سۈرئىتىنى زور دەرىجىدە تېزلەتتى. مۇسابىقە جەريانىدىكى رىقابەت كەسكەن بولۇپ، كىشىنى ھاياجانغا سالدى. ئاخىرىدا مېلىدانو فىكى ئەترىتىنىڭ ماھىرى ۋۇ بوخۇڭ ماھارىتىنىڭ قالتىسى جارى قىلدۇرۇپ، ئالدى بىلەن لىنىيەگە بۆسۈپ كىرىپ، بىرىنچى مۇسابىقە بۆلىكىدە چېمپىيون بولدى. ئۇ مۇنداق دېدى: پۇرسەتنى چىڭ تۇتۇپ پۈتۈن كۈچ بىلەن ئاتلاندىم. كېيىنكى بىر نەچچە بېكەتتە نەتىجەمنى داۋاملىق ساقلاشنى ئۈمىد قىلىمەن. بۇ نۆۋەتلىك كۆلنى ئايلىنىش مۇسابىقىسىدە جەمئىي 6 مۇسابىقە بۆلىكى تەسىس قىلىنغان بولۇپ، ئومۇمىي مۇساپىسى 529 كىلومېتىر. جىڭ ناھىيەسى، ئالاتاۋ شەھىرى، شۇاڭخې شەھىرى، بورتالا شەھىرى، ئارشاڭ ناھىيەسىنى قاپلىغان مۇسابىقە لىنىيەسى، سايرام كۆلى، مۇتتار قۇملۇقى، بورتالا دەرياسى ساياھەت رايونى، ئارشاڭ سۇلۇق يەر باغچىسى قاتارلىق يادرولۇق مەنزىرە رايونى مەنزىرە نۇقتىلىرىنى تۇتاشتۇرىدۇ. قالتىس كەسكىن مۇسابىقە نۇرغۇن ئاممىنى مۇسابىقىنى كۆرۈشكە جەلپ قىلدى. ئالاتاۋ شەھەر ئاھالىسى چىياف مۇنداق دېدى: ماھىرلارنىڭ پۈتۈن كۈچ بىلەن ئاتاكىغا ئۆتكەن جان تىكىپ مۇسابىقىلاشقان قىياپىتى كىشىگە ئالاھىدە تەسىر كۆرسىتىدىكەن. يېقىن ئەتراپتىلا كەسپىي خەلقئارالىق مۇسابىقىلارنى كۆرۈپ ئىنتايىن ھاياجانلاندىم ھەم بۇ خىل تەنھەرىكەتنىڭ سېھرىي كۈچىنى ھېس قىلدىم.
1: ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، شىنجاڭ رادىئو تېلېۋىزىيە ستانسىسىنىڭ شىنجاڭ خەۋەرلىرى پروگراممىسى بويىچە ئاڭلىتىش بەردۇق.